0: med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Dobro jutro, ura je 7 in sobota je. Lepo pozdravljeni vsi tisti najbolj zgodni, tisti, ki hitite že, ki v štali pomagate, že opravljate, že krave dojite. V glavnem pa vsi tisti, ki šele se prebujate, pa držite v rokah kakšno skodelico prve kave, tako kot jaz. Danes diši po kavi v studio in pa sončen dan bo danes, danes bo kar toplo. Zjutru je pa, bom rekel, kar hladno, jaz sem si mogel dolge rokave obleči, namerilo je, v avto je kazalo 10 stopin pred 15 minutami, trenutno jih kaže na Ptuju 14, čez dan bomo je pa imeli tam tudi do 29 stopin. Krasno soboto vam želim in pa za začetek kar nekaj dobre glasbe, celo dopoldne se bomo družili, fajn bo.

10 čez 7 je in mi vedno radi ob tem času preberemo horoskop današnjega dne, danes pa je 25. julij. Kaj pravijo zvezde prav za ovne? Viš, jaz imam tako čast, da vedno začnemo pri ovnih. April še ki, ne? Odlične pogoje bomo imeli za uresničitev ciljev in v mislih bomo pri ljubezni. Motivirani bomo tudi zaradi podpore partnerja ter močne želje po dokazovanju. Evo, zdaj smo pri bikih. Biki pa boste razpeti med željami prijateljev in obljubami iz preteklosti ter svojim osebnim življenjem, ki je v zadnjem času postalo izjemno zanimivo in zelo dobro. Dvojčki, čustva vas bodo preplavila in ne boste jih mogli več skrivati pred okolico. Sprostili se boste ter izvali transformacijo medsebojnih odnosov. Potem so tu raki. Raki, težko boste uskladili vse vloge, zato bodite do vseh enaki in sproščeni. Potem so pa tu levi, ljudje bodo naklonjeni, vam bodo naklonjeni in pa tega ne smete izkoriščati, kar bo povečalo uspeh. Pazite le na dane obljube, se vam bodo lahko pokvarile razpoloženje. Device, samozavest se bo okrepila, čeprav boste čustveno še negotovi, boste vse spreminjali z mirom in celo s humorjem, kar bo presenečenje za vaše bližnje. Tehnice pa... boste tokrat strast uresničile drugače. To pomeni, da pravijo, da boste še vedno izjemno aktivne in v pogovorih boste bolj umirjene, zato boste lažje načrtovale pot do željenega cilja. Škorpioni, vi boste nihali v odnosih in se izboljšali tako različno, obnašali tako različno, da boste to opazili tudi sami. Usoda vam bo pokazala pravo pot in zlahka se boste končno našli v harmoniji. Strelci, vi boste iz bežnega pogovora, polnega humorja in iskric, ki se lahko razvije strastna ljubezen, potem ne odmikajte se od čustev in ne iščite nepotrebnih izgovorov. Kozorogi, vi boste srečni v odnosih, čeprav še ne bo se tako, kot si želite. Zavedate se, da niste idealni in da se morate za večjo srečo še čustveno sprostiti. Vodnarke, in vodnarji, imeli boste odličen načrt za prenovo življenja, a se ga ne boste čisto držali, preveč stvari bi morali izpustiti, za kar pa je v tem trenutku še preveč. Ribi, skozi opazovanje okolice se vam bo hitro spremenila življenjska filozofija, brez težav boste izpostavili svoje meje in načrte, saj niste več vezani na nič. No, vidite, to so pa vsa znamenja, vsak naj potegne iz tega nekaj najlepšega, današnji dan naj bo lep in pa seveda glasbeno dobro obarvan. Naslednji je taki slovenski naš. Uživajte v tem jutru z Gorsko rožo in Andrejem Šifrerjem.

0: Обио. Избрани изделки с 10 попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski utrip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro na Radiu.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je 7:30, danes bo sončno, sonce že pridno greje naše kraje, trenutno jih imamo na Ptuju 16, danes bo po celi Štajerski večinoma sončno. Čez dan bo pihal tudi jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature na Ptuju, Ormožu, Rogatcu, Mariboru, Žetalah, Stoprcah bodo med 26 in 29 stopinj. Jutri v nedeljo bo pri nas na vzhodu še vedno precej jasnine in sonca, medtem, ko bodo pa na zahodu že nastajale kakšne plohe nevihte. Tudi jutri bo pihal malo vetrček, segrelo se bodo 28 stopinj. Zdaj pa poglejmo še na ceste. Ja, na cestah je pa stanje pestro na avtocesti zaradi zastojev, sploh na tej cesti od Avstrije proti Hrvaški. Pred menim prehodom Gruško je v smeri Hrvaške je zamuda 40 do 50 minut. Ja, tam od izvoza za Žetale, Kozminci, tam je že rdeče do pol Gruško. Ja, jaz sem hvala Bogu šel za izvoz Ptuj prej, za Ptuj center in tam se še ni gneča nabirala, tam še ni kolone, je pa že pestro. Je pa že zato previdno na avtocesti, tovorni promet nas ne ovira med 8 in 13, kajti je prepoved za največji dovoljeni masi pes, ki presega 7,5 ton. Drugače pa, pestro in lušno, naj bo na cestah pa strpno in mirno, če opazite kakšne posebnosti, nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Dve minutki čez pol osmo je in družimo se v dobri družbi z dobro glasbo na Radio Ptuj. Mnogi tisti najbolj zgodnji, ki ste že po opravilih, si zaslužite en aplavz in dobro glasbo, pa tudi tisti, ki pa si danes lahko privoščite malo več spanja, ste v središču pozornosti. Imejte čudovit dan, dobro glasbo, mi vam namenimo kakšne dobre posebnosti danes. Otto Pestner bo z nami pa ta trenutek, ki nas prebuja. Z eno njegovo najlepših, z eno vse je lepše, ker te ljubim, pa do vsi imamo radi ljubezen. Dobro jutro.

O, to pesnar je res legenda pri nas. 70 let praznuje in pa več kot 50. 50 desetletij ustvarjanja. Ja, to je naša legenda slovenske glasbe, tukaj so že pa Roxette. Listen to your heart, potem pa vam zaupam nekaj, kar se splača zapomniti. Kaj največkrat pozabite, pozabimo, ko gremo na morje. Se splača malo razmisliti. Čez nekaj minut.

10 minut čez pol osmo, Haustor. Ja, to je to, pakirate na morje, to sem vam želel povedati. In tisti, ki pakirate na morje, jaz bom čez en teden, ko je kovček poln, avto naložen do strehe, potem pa 100 km od doma, ugotovimo, da imamo telefon prazen in iščemo polnilec za telefon in ki je pa ostal v vtičnici v postelji. To je pa še najslabši scenarij, ker celo je vtičnica tam zraven in je bil štekan. No, kaj najpogosteje pozabimo? Ne pozabiti štekanega polnilca doma. Polnilec pa na morju tudi rabimo, ne? Zato to je kar najpogostejša stvar, pravijo poslušalke in poslušalci, da polnilec, ki ga uporabljamo do zadnjega, pa pozabimo doma. Potem zobna ščetka, sončna očala in redna zdravila, brez katerih ne gre, pa osebne dokumente. Zdaj teh mej ni tak več, kontrol na mejah, tako da lahko prijete celo do morja, pa potem vidite, da nimate osebne kopalke, je fajn imeti zraven, ne, če greste na morje, pa najljubšo otrokovo igračo, ne, ker včasih je doma se ne spomni na njo, pol pa je panika, katastrofa na morju. Včasih celo kak sendvič pa še v avtomet, pijača je obvezna, voda, hladilna torba pa prazna. Prazna flaša ne stoji po konci, ja. Brez panike, večino stvari pa tak lahko kupimo danes. Se tako to lažimo, preden zaklenemo vrata doma, ponovno le kratko pravilo, 5 stvari. Dokumenti, denarnica, zdravila, telefon pa ključi, vse ostalo se bo rešilo. Ko smo pa ravno že pri poletju in soncu, lahkih oblačilih, veste, katerih deklet se nikoli ne naveličamo? Pravimo. Djevojke v letnim halinama volim. Za pravo poletno nostalgijo in nasmeh na obrazu. So tu Haustor in njihova nepozabna moja prva ljubav. Dobro jutro!

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Poletje z radijem.

8 minut do 8, Sweet About Me, le še par minut nas loči do 8, ob 8 pa vas čakajo sveže lokalne novice iz naše regije. Govorili bomo o izdani uredbi o finančni pomoči kmetijskim gospodarstvom zaradi nepredvidljivih dogodkov. Pogledali bomo na gasilsko olimpijado, ker je danes velik tekmovalni dan, ter napovedali družinski koncert Adija Smolarja, ki bo zaradi izjemnega zanimanja potekal na dvorišču minoritskega samostana. Več pa po dveh pesmih.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. Vlada je na dopisni seji izdala uredbo o finančni pomoči zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetijskem gospodarstvu, po kateri se bodo pomoč dodelili za škodne dogodke, kot so požari ali strele, ter nepredvidljive dogodke, kot sta smrt ali invalidnost. Najvišja pomoč za škodo zaradi požara ali strele se bo zvišala z 7500 na 10000 evrov. V Avstriji danes poteka osrednji del gasilske olimpijade, na kateri sodeluje 13 slovenskih tekmovalnih enot. Naše območje zastopajo članice A in B PGD Hajdoše, člani A PGD Podgorci, Starše in Tinje ter člani B PGD Kebel. Na tekmovanju bo sodelovalo tudi 11 slovenskih sodnikov. Festival Arsana je zaradi velikega zanimanja obiskovalcev sporočil, da bo družinski koncert Adija Smolarja potekal na novi lokaciji. Namesto v stari Steklarski bo kantautor nastopil v minoritskem samostanu Ptuj. Koncert bo danes ob 11. uri. Obiskovalce čaka dopoldne prežeto z glasbo, humorjem in življenjskimi zgodbami, ki so zaznamovale ustvarjanje enega najbolj priljubljenih slovenskih kantavtorjev. Adi Smolar že desetletja navdušuje s preprostimi besedili, globokimi sporočili in značilnim humorjem. Njegove pesmi pa nagovarjajo poslušalce vseh generacij. Organizatorji ob tem sporočajo, da je na prizorišču minoritskega samostana tudi možnost za več obiskovalcev, da se pridružijo koncertu, na katerem bodo lahko uživali v iskrenih zgodbah in brezčasnih uspešnicah. Otroci do 7. leta starosti imajo prost vstop. Tudi danes se v okviru sklopa projekta Sobota je pridi v mesto obeta veliko dogodkov. Ob 10. uri bo voden sprehod po mestnem vrhu od štoka do štoka, prav tako ob 10. uri bo v mestnem parku v okviru Arsane ustvarjalna delavnica za Ano, Angel, joga v parku, ob 14. bo voden ogled rovov pod Ptujskim gradom, ob 15. uri družinska igra pobeg iz rova in ob 17.30 voden ogled mestnega stolpa in zvonika svetega Jurija. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Poglejmo, kakšno vreme bo danes. Danes kaže sončno, toplo. Trenutno imamo na Ptuju 18 stopinj. Popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter, živo srebro bo poskočilo do 29 stopinj. Ja, pričakujemo pa naslednji teden še topleje. Tukaj pravijo, nedelja bo možna tudi nekoliko mokra, ponekod kakšna kaplja dežja, v ponedeljek prav tako, potem pa se temperature stopnjujejo in skozi teden naslednji se bo samo še stopnjevalo proti koncu tedna, bo pa vročinski val do 34 stopinj. Poglejmo še na ceste.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Na cestah, lokalnih cestah je normalno vse tekoče. Če pogledamo na avtocesto, se je zadeva proti Gruškovju nič kaj spremenila, zastoji še vedno so pred mejnim prehodom, zamuda 40 do 50 minut. Prireditve na cesti Žice in Sveta Ana, Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah popolna zapora danes od 16. ure do nedelje do 16. ure. Drugače nekih posebnih ostalih stvari pa ni opaziti. Če jih vi, pa nam sporočite na nič 80 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
7: Dobro jutro. Z vami je Matjaž Kitar.
2: Sobota se lepo razvija, 25. julije, to je še tisti zadnji vikend v juliju, ja, naslednji vikend je že avgusta. Če greste do soseda na kavico, ga lepo pozdravite, mi gremo zdaj nazaj k glasbi, potem pa se slišimo in počvekamo s Tadejem Šinkom. Pripravite si vprašanja.

0: Bruno Mars je z nami, z nami pa je tudi 13 minut. 13 minut čez 8, Tadej Šink. Dobro jutro.
1: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj.
0: Tudi tebi lep pozdrav, si doma ali si še na dopustu kje?
1: Sem že doma v Škofji Loki. Sem imel kar dolg dopust, ampak sem se pa zelo odpočil, veliko nabral neke pozitivne energije, imel tudi čas za razmišljanje, za tišino, za pogovore, za vse tiste stvari, ki mogoče čez leto ni toliko priložnosti.
0: To želimo vsem, ki gredo na dopust, da spucajo svojo glavo, ne?
1: Tako, sicer to je bistvo dopusta, pa je to, aj to 2 dni, aj to 3 dni, aj pa to 2 uri, nima veze. Pomembno pa je, da se znamo odklopiti v življenju, da znamo na zadeva pogled drugače in da znamo stvari pobarvati v svoje unikatne barve. Kajti dan danes živimo v informacijah, ki so mnoge nepreverjene, a pa so negativne in to ni v redu.
0: Moraš znati filtrirati. No, tako. Drage poslušalke in poslušalci, s Tadejem sva tukaj, sobota je in čas je za čvek, ne? Za astro čvek, če imate kakšno vprašanje, saj vem, da imate, vsi imamo, glede ljubezni, zdravja, denarja, ne? In pokličte Tadeja in mene, tukaj sta telefonski številki, če kdo se ne spomni, 02771260 ali pa 02771261. In Tadej odgovarja v živo prek telefona in dokler poslušalci zbirate številke, pa mi povej, kaj nam zdaj planeti so nam naklonjeni, nas čakajo. Boš povedal prosti, takoj po tem, ko se že prvi tako. Poslušalec, poslušalka oglasi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Komu?
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Boštjan tukaj.
0: Boštjan, povejte, vprašajte.
1: Pozdravljen, kar pogumno, Boštjan, izvolite.
2: Mene pa zanima, če se bojo določeni ljudi, vendar ne, pregledali se bojo za malega teja, ko je res pomoči, ne, na mesto, da bi šli na morje, darovali denar za njega. Samo to me zanima. Če se bo to zgodilo, daj.
1: Saj, če bojo mali ljudje darovali denar za velike, mislim, ne, nisem razumel, če je dobro vprašanje.
0: Mislim, da sem jaz razumel, to je Tejo, ne, je ena dobrodelna akcija, en fant je bolan, pa se zbira denar.
1: Tejo, ja. Jaz to zelo, zelo spodbujam, da ljudje darujejo po svojih zmožnostih, bi pa na tem mestu mogoče bojo še eno zadevo. Koliko ljudi na tem svetu, pa mogoče tudi, ima pa mogoče rab samo kakšen evro za kakšen priboljšek v trgovini. Pa če bili mi bolj držljivi v življenju, tudi v ožji okolici, bi bilo tudi mogoče boljše. Daruje pa vsak po svojih zmožnostih. Eni finančno, eni lahko tudi psihološko, eni pa kako drugače. Vsak človek ima neke unikatne energije v življenju. Tako.
0: Tako je. In že imamo naslednji klic in ga sprejmemo in želimo dobro jutro. Komu?
3: Dobro jutro, Anka tukaj.
0: Anka, dobro jutro.
3: Anka. Jaz bi me vprašala, kako bom rešila z avtom.
1: Jaz vidim rešitev v roku števila 4, to so 4 dnevi in bo ta rešitev zelo, zelo pozitivna za vas, tako da bo ta avto še izpraven in se bo zadeva razrešila v vašo korist.
3: A, super. Pa kaj mi bodo podaljšali najeti avto?
1: Jaz vidim, da je tudi tukaj odgovor, da. Pa lepo se imajte, srečno.
0: Hvala. Srečno. Fajn, ne? Dobro je slišati pozitivne odgovore.
1: Tako je. Zdaj sem pa dolžan odgovor odprej, da kaj je s planeti. Merkur, planet komunikacije je direkten, se pravi, da bo zdaj vse boljše, več komunikacije, več pozitivnih rešitev, več dogovorov, več sodelovanja in tako dalje. In pa tudi smo pred polno luno, kar pomeni, da bomo mogli začeti energijo vlagati v pozitivne misli in pozitivno dojemanje.
0: Torej, polna luna tik pred dopusti, oziroma se eni so
1: v sredo.
0: V sredo je polna sredo. Luna.
1: Tako je.
0: Prihaja vročinski val in polna
1: tako
0: luna.
1: Tako je, in se je čisto v skladu s to polno luno, kaj ti luna bo v vodarju, sonce bo v levu, kar pomeni, da bo to unikata polna luna in da se bojo pravzaprav odprle neke energije, obilja, blagostanja in pa pozitivnega razmišljanja. A mi to sprejmemo ali ne sprejmemo, je pa naša svobodna volja.
0: A, tako. Ja, tako. Res je. Ja. Ja, pač je zunaj, kakšno je, mi se moramo pripraviti na to in si probati pomagati. Lahko pa seveda pokličete še vedno tukaj je Tadej na 02771-2267-71-2261 še vedno čakava, da še kdo pokliče. Kaj pa posel in finance v teh poletnih dneh?
1: Je zdaj odvisen za koga, to je zelo, zelo težko nasplošno tako reč. Je pa res, da se zdaj v tem tednu bo zgodila ena lepa konjunkcija Sonca pa Jupitra, to bo v četrtek, kar pomeni, da bomo vsi nekoliko bolj srečni, bolj zadovoljni, bolj radostni in pa bolj veseli. In tudi, ko je tako svetloba, ko je več ko so dnevi bolj topli ali pa svetlejši, o temu rekla, je tudi več veselja. Več neke radosti, nekega pozitivnih stavev. In že stari astrologi so ugotovili, da so tisti ljudje, ki so rojeni poleti, bolj močni kot tisti, ki so pozimi.
0: Bolj močni? Kako
1: bolj močni, energetsko bolj močni. Ne mislim po postavi. To so se danes so se stvari tak spremenile. Tako da, ker jaz mislim, da največ nas izoblikuje življenje samo. In če se mi nehamo dokazovati drugim in živimo svojo osebno legendo na svoj unikaten način, potem je vse lepo. Potem je vse cvetoče, harmonično, dokler nam nekdo ne prekriža pot, da nas nekaj ne nauči. To je pa sestavni del življenja. Nismo samo sebi namen. Namen smo, da se učimo, da rastemo, da se razvijamo in da najdemo nekaj pozitivnega tako v sebi, kot tudi v drugih.
0: Vsekakor.
1: In da smo držljivi.
0: Tako, ja, vsekakor, da nas to vodi naprej.
1: Tako.
0: Ognjena luna, ali kaj je v strelcu, si rekel? Ne?
1: Danes je luna v strelcu, ja, in še jutri bo v strelcu, kar pomeni, da so zelo ognjena čustva, dinamika, seveda bo srečala danes opozicija z Marsom, kar pomeni, da bo ta čustva prišla tudi na dan, da bo mogel kaj povedati svoje mnenje. Seveda pa moramo zbrati pravilne besede, kaj te besede so lahko povezovalne, lahko so harmonične, lahko so pa tudi razdiradne. Odvisno, kakšno energijo damo v besede. Pa seveda v kakšni energiji smo mi sami. Zdaj, smo v lepe energiji, potem so tudi besede lepe.
0: Hvala, Tadej, za tvoje lepe besede in pa za tvojo energijo. Imaš vedno še za nas besede strnjene v misel, kakšna je danes?
1: Pravi misel takole, vse veličastne stvari so preproste in veliko jih lahko označimo za eno samo besedo. Svoboda, pravica, čast, dolžnost, usmiljenje, upanje. In imejte se radi. Za konc pa povem še svojo telefonsko številko 041-428-966. 041-428-966.
0: Hvala, Tadej, tudi tebi ogromno dobre energije.
1: Hvala in srečno.
0: Srečno. Ja, torej slišali smo Tadeja Šinka, imeli smo krasen klepet z njim, sedaj pa še kakšna dobra glasba, pa dobro, fajno sobotno dopoldne.
4: Astročvek na Radiu Ptuj.
5: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina Q-center Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
9: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
11: To dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ob 8:30 preverimo vremensko napoved. Danes bo pri nas na Štajerskem večinoma sončno, z jugozahodnim vetrom čez dan in pa temperaturami do 29 stopinj. Imamo pa trenutno na Ptuju, kaže 19 stopinj že, v Mariboru prav tako, 18 celo, malo manj, tudi v Žetalah 18 stopinj, v Majšperku, Stopercah 18, je pa potem tam v Ormožu pa je 19, kot pri nas na Ptuju. V ponedeljek bo dokaj sončno, s kakšno popoldansko ploho, v torek nas čaka spet pretežno jasno in toplo vreme in potem prihaja tisti vročinski val proti koncu tedna. Kakšno pa je stanje na cestah, promet proti Hrvaški je gostejši, na avtocesti seveda so zastoji, zastoji so tam proti Gruškovju še vedno in bodo tudi še trajali, kajti ljudje hodijo proti morju, se vozijo proti morju. Na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani je zamuda 10 minut, pred Gruškovjem pa še vedno 40 do 50 minut. Ostalih posebnosti ni opaziti, če jih vi, pa nam sporočite na nič 80 13 nič 2.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
1: Veste, poletje je. Pravijo eni, zdaj bom pa šel na dietno hrano, bom opravim, glej, prav imaš en golaž, ampak tako, potem dietno radensko zraven. Uživajte ljudje, tukaj je dobra muzika, čez nekaj minut vam zaupam še eno tako dobro zanimivost, kaj narediti, preden gremo od doma na dopust. Še ena taka dobra, ki si jo zapišite. Tukaj pa je že za Žan Serčič, Mars in Venera, danes so nam planeti naklonjeni. Čutimo to.

Il divo, 10 minut čez pol deveto in pa kaj narediti doma, še preden gremo na dopust, se vam obljubil, da malo preverimo. Obudimo spomine. Če še niste šli na dopust, je to vredno. Zadnjih 10 minut pred odhodom na dopust je ponavadi pravi kaos. Eden že sedi v avtu, drugi išče nekaj očala, neke, tretji mora še enkrat lulat. Par stvari pa velja preveriti v miru, pravočasno. To je prva zadeva. Recimo, v kuhinji odnesite smeti, spraznite kante, porabite tisto hitro pokvarljivo hrano, pomivalni stroj naj ne ostane poln umazane posode, pol preverite pipe, če vas ne bo dlje časa, zaprite glavni ventil za vodo. Iz vtičnici izključimo nepotrebne naprave, kot so kaki kavni aparat, likalniki, polnilci, tudi televizije ne rabijo biti priklopljene. Spustite rulete, da se stanovanje ne pregreje. In še zlato opozorilo, pustite Facebooke in družbena omrežja, res ni treba objavljati, da vas naslednja 2 tedna ne bo doma. Naredite si preprost seznam na telefonu, odkljukajte stvari in odpotujte brez skrbi. Naj bo pravi dopust, naj bo odklop in da spraznite glavo, kot je rekel prej Tadej. No, tukaj pa je že Lidija, ki vam naj sprazni glavo. Ki poje, Lidija Bačič, ko da živim unazad. Eno lepo dobro jutro.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh. Narava nam daje pospešek.

0: skupine HSE. Lačen med obravki?
1: V KUC Center Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
0: Hitro, okusno in čisto po tvoje. KUC Center Ptuj. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

10 minut do 9 je še, danes je sobota, glejte, tako nežno se prebujamo. Dober tek sem tistim, ki ste že pri zajtrkih. No, jaz pa vam nekaj povem. Ste vedeli, da preprosto dvigovanje na prste in kroženje z rameni ob kuhinskem pultu ali pa kjerkoli predrami možgane? No, znanstveniki pravijo, da mečne mišice delujejo kot naše drugo srce in kri takoj potisne navzgor in nas bodi hitreje kot karkoli drugega. Pa še zdravo je. Zato sem se zdaj odločil,

Da vedno, ko bom jaz čez vikend v programu, bomo imeli evo, našo eno redno rubriko Skrbimo za zdravje. Z Matjažom, kjerkoli ste, ob štedilniku ali na terasi ali v štali ali kjerkoli, bomo si vzeli 5 sekund časa ali pa 10, odložili skodelico, orodje, stopili na noge za par sekund, dajmo zdaj skupaj. Danes imamo izziv, stopimo na prste, pa malo muzike zadej, na prste, pa nazaj na pete. Dajmo 3, 4. 1, pa nazaj na pete. Pa tako močno čutite meče, tako moraš čutiti, da nekaj delaš. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, zdaj pa še močno zaokrožimo z rameni nazaj. 1, 2 in 3. Vi lahko grelate do 10. Jaz bom potem, ko bo muzika. Za konec pa še en globok vdih skozi nos. Pa močan izdih. Evo, pa še pa, ne? Kak pa še, skrb za zdravje je preprosto, ko delamo skupaj na radiju, tu je še lažje. Zdaj pa naprej v soboto z novo energijo in odlično glasbo. Viš, kak čist malo je potrebno, da se boljše počutimo, ne? Pa še boljše se počutimo, če imamo dobro muziko. Tukaj je ena, ki vam bo pognala kri po žilah.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na Ljubljanici umetniški dogodek 9 svetov za boljši svet. V Gornjem Seniku bodo gostili letošnji porabski dan. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel 9 svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Zveza Slovencev na Madžarskem bo danes na Gornjem Seniku pripravila tradicionalni porabski dan. Letošnji bo potekal pod naslovom Žetov 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Začel se bo opoldne s prejemom gostov pri kulturnem domu, uradni začetek prireditve pa bodo obeležili s kulturnim programom ter podelitvijo priznanj v parku pri cerkvi. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Društvo Slovenija-Rusija danes organizira tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, s katero se bodo poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala bo v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici zanačil med rekorderi. Današnja trasa bo kraljevska od Bura do Azona do Alpe d'Huez-a, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Če na ceste pogledamo ob devetih, na regionalnih cestah je normalno vse tekoče, oziroma ovira je na regionalni cesti Pesnica Hoče, ki je pred Pobrežjem proti Hočam oviran promet. Predmet na vozišču. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, zamuda je 15 do 20 minut, pred mejnim prehodom Gruško je v smeri Hrvaške, pa je zamuda 40 minut. Ostalih posebnosti ni zaslediti, če jih vi opazite, smo še mi vedno tukaj na številki nič 80, 13 nič 2, pa varno vožnjo.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
6: Ja, ura je že čez 9, družimo se z dobro glasbo, fajn sobota, taka sončna, napovedujemo tudi vroč teden, vročinski val, pripravite se, kakorkoli, da se ohladite, imejte pa krasno soboto, čas je za drugi del dopodneva, ostanite z nami na Radiu Ptuj, čez nekaj minut po dobri muziki vam zaupamo, kaj? Novice iz Q centra Ptuj.

0: se kuți intră Ptuj. V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, v Q-centru v Puhovi, so poletni dnevi polni barov, sproščenega vzdušja in bogate ponudbe. Dame, ki želite osvežiti svojo poletno garderobo, vljudno vabljene v piknik Pink Boutique. Pink Boutique, tam odkrijete bogato ponudbo ženstvenih kosov med sproščenim casual stilom in eleganco brezčasne mode. Izkoristite izjemno 50% sezonsko znižanje, ter si privoščite pravo modno razvajanje. Tudi moški, poskrbite za urejen videz in oglasite se v Patrick Barber Shopu in doživite pravo brivsko izkušnjo. Tam vas čaka natančno striženje, profesionalno oblikovanje brade, sproščeno vzdušje v najpopolnejši moški barber izkušnji v Spodnjem Podravju. No, preden pa se odpravite na dopust, opravite lahko vse na enem mestu. Za vse aktivne bodo poskrbeli v Sports Directu s so upremo, oblačili in obutvijo. V prodajalni Pitaroso je še zmeraj v teku velika tovarniška razprodaja poletne obutve. Tam copate in čevlje za celo družino dobite že od 4,99 €. V prodajalni Sinsaj pa vas čaka popolna kolekcija za plažo. Od kupalk, klobukov, sončnih očal do torb za na plažo. No, v glavnem, skočite v Q-center v Puhovi in ustvarite svoj poletni videz.
1: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051-620-420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke. You
0: know. 13 minut čez 9, pa dobra muzika iz 1988, New Seekers. Dobro jutro.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol desetih je, dragi moji ljudje, in vreme je sončno, pretežno oblačno bo čez dan, pričakovane so sončne razmere, do 29 stopinj čez dan, v naših krajih imamo zdaj 21. Jutri bo potem podobno kot danes, s tem, da nekaj več oblako in možna tudi kakšna plaha, potem pride pa ponedeljek, ko bo še vedno možna kakšna kaplja. S torkom naprej pa se temperature samo še stopnjujejo tja do 34 konec tedna, torej čaka nas vročinski val. Osredotočimo se pa na vikend in na ceste še. Kakšno je stanje na cestah, preverimo, poglejmo, tamle proti Gruškovju še vedno še je vedno ta gneča, kolona, zamuda je sicer manjša kot prej 32 minut, dolžina je 3,5 km. Cesta Dramlje-Šentjur pri Dolah je zaprta zaradi nesreče, zastoji so torej pa na avtocesti proti Gruškovju. Ostalih posebnosti ni, razen pri Slovenskih Unicah je tudi manjša zamuda 15 do 20 minut proti Ljubljani. Če vi opazite kakšno posebnost, pa nam jo sporočite na 080 13 02.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Lepo dobro jutro in dobro dan vsem tistim, ki že nekaj časa bedite. Spomnite se, da je 25. julij, namreč zakaj? Zato, ker boste pripravili telefone. Seveda tisti, ki želite voščiti svojim slavljencem, pošljete kakšen SMS na 4246 in mi bomo prebrali. Prebrali bomo voščila z veseljem, pa podarili tudi kakšno dobro muziko. No, sedaj pa akcija Še dobra muzika je med drugim tudi od Čukov. Ko se zaljubiš, pa postanite, ostanite ali postanite zaljubljeni.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 25. julija z veseljem voščimo vsem, ki danes praznujejo. No, to pa je, na primer, Jože Leopold iz Brezovca 66A. Danes praznuje tudi Marjan Rihtarič iz Pestik. 32 let praznuje danes Natalija Masten iz Velike nedelje 11. Vse najboljše tudi za Abrahama, Damjano, Černivcu iz Brstja 5 pri Ptuju. Danes praznuje tudi Marjan Rihtarič, ima pa 59 let, iz Pestik 29 v Zavrču prihaja. Vse najboljše tudi danes Anici Nemec iz Podgorcev. V 59. letu pa praznuje Marjan Rihtarič iz Pestik 29 v Zavrču. Rojstni dan pa danes tudi praznuje Rok Kukovec iz Vičave, svoj 20. rojstni dan praznuje. Tudi Lucija Lampret iz Miklavža na Dravskem polju je med slavljenci. Pa še en voščilni SMS je prispel za Anico Nemec iz Podgorcev, potem ima v Obrežu danes rojstni dan Ingot Jaka Rakuša, svoj 35. rojstni dan. Danes praznuje tudi Marjan Rihtarič iz Pestik, pa praznuje tudi Jaka Rakuša, svoj rojstni dan ima tudi Davor Toš iz Kukave. Marjan Rihtarič je še vedno, še je tudi prejel kar nekaj voščil, pa Davor Toš je prav tako prejel 6 voščil, Dejan Kvar iz Zagojičev ima rojstni dan 44 praznuje. Veselo je tudi na Zagrebški 78, kjer pa praznuje Anica Friedauer svoj 50. rojstni dan. Danes praznuje tudi Lucija Lampret iz Miklavža, pa Anica Friedauer iz Zagrebške 78 je med slavljenci za 50 let. Marjan Rihtarič iz Pestik, tam tudi je veselo pri Zavrču, potem je danes rojstni dan tudi v Kukavi, Davor Toš praznuje vse najboljše, še enkrat v Pestike, Marjan Rihtarič praznuje svoj rojstni dan. Toš, Davor pa je tudi v Kukavi tisti glavni danes, kjer praznujejo. No, to so zaenkrat vsi voščilni SMS-i, dragi slavljenci. Danes naj bo to vaš dan, vzemite si čas, ne obremenjujte se z ničemer, vsega je dovolj, samo da ste zdravi in vse najboljše z Agropopi.
2: Naj vam zdaj povem svojo zgodbo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Vse najboljše za ti. Evo, vse najboljše danes tudi Petro iz Placarja in pa 30, ko ima Davor Toš iz Kukave. Vse najboljše tudi slavljenco Marjanu Rihtariču, ki ima 59 let in prihaja iz Pestik 29 v Zavrču. Ja, zelo veselo je tudi v Zagrebški, na Zagrebški cesti 78, kjer je Abrahamka Anica Fridauer. Vse najboljše, veliko voščil si prejela Anica. Tudi Janko Notersberg ima rojsten dan iz Hrastovca v Zavrču. Vse najboljše, Janko, Anica, ja, Fridauer je spet tukaj iz Zagrebške 78, pa praznuje 50 let. Pa omenimo tudi Marjana Rihtariča, ki je prejel ogromno voščil, iz Pestik prihaja, vse najboljše tja v Pestike in naj bo veselo. Veselo naj bo tudi na Zagrebški cesti 78 za 50. rojstni dan Anici Fridauer. Pa še eno voščilo za Marjana Rihtariča iz Zavrča. Preverimo še, če je kakšen SMS, če še kdo vošči v zadnji sekundi slavljencu. Še eno voščilo je prijel. Vse najboljše, dragi Marjan Rihtarič iz Pestik, in želimo vam ogromno zdravja, kot sem že predejal, pa da vam teče vse po maslu. Vse najboljše.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. V prvi letnik do diplomskih, enovitih, magisterskih študijskih programov javnih koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2026-2027 je bilo v izbirnem postopku prvega prijavnega roka na 18.905 razpisanih mest sprejetih 12.454 kandidatov. Kar 80% jih je bilo sprejetih na prvo študijsko željo, so sporočili iz ministrstva. V Dupleku so v zadnjem obdobju znova zabeležili več primerov nevarnih in nasilnih ravnanj, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti. Gre predvsem za kršitve mladoletnikov, zato so se na včerajšnjem sestanku s predstavniki policije, Centra za socialno delo in osnovne šole dogovorili za nadaljni povečan nadzor policije. Župan Mitja Horvat je dejal, da želijo ljudem zagotoviti občutek varnosti, kar pomeni, da bo povečana preventiva prisotnost policistov. Vsekakor pa je naloga občine oziroma predvsem ta, da občanom sporočimo, da morajo zaupati organom pregona in naj ne ravnajo na lastno pest, je dodal. Kot je po sestanku povedal predstavnik mariborske policije Mitja Hari, je bil ta konstruktiven. Ob tem je dodal, da spremljajo varnostno problematiko v občini in ocenjujejo, da je še vedno obvladljiva. Na festivalu Arsana bo nocoj ob 21. uri na glavnem trgu na Ptuju nastopil svetovno priznani violončelist Luka Šulič. Kot soustanovitelj svetovno znanega dua Two Cellos je svojo energijo, drznostjo in edinstvenim pristopom navdušil milijone poslušalcev po svetu in violončelo predstavil v novi vlogi v svetu sodobne glasbe. Njegov slog odlikuje izjemna tehnična dovršenost, karizmatična odrska prezenca in čustvena globina, s čimer presega žanre meje. Današnji koncert na Arsani bo združil avtorska dela, klasične skladbe in rock in pop uspešnice v edinstvenih crossover priredbah. Poslušali ste lokalni utrip ob desetih.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Temperature pridno rastejo, danes imamo na Ptuju že 22 stopinj, v Mariboru, Stobrcah in Žetalah pa 21. Kakšne pa so razmere potem jutri napovedane? Podobno kot danes, s tem, da nekoliko več oblakov, pa tudi kakšna kaplja dežja je možna jutri, potem pa s ponedeljkom podobno vreme, v torek pa se že razjasni in se temperature stopnjujejo tam nad 30 do 34 kaže proti koncu tedna. Kakšno pa je stanje na cestah?
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Najprej preverimo, če je kakšna prometna nesreča, ki ovira promet. Na cesti Dramlje-Šentjur je pri Dolah promet urejen izmenično enosmerno. Tudi na cesti Rogaška Slatina Rogatec je pri Kamni Gorci popolna zapora zaradi nesreče. Zastoji pa so pri Gruškovju v smeri Hrvaške, seveda zamuda 30 do 40 minut na tej avtocesti, pa pri Slovenskih Konicah na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zamuda 15 do 20 minut. Če ste vi naleteli na kakšno, ki je nisem omenil, pa nam sporočite na 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: vaša družba. Na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: 4 minute čez 10 je, drvimo tja proti poldnevu še 2 uri. Ja, ves, vse smo že zrihtali. Jutranja opravila, mislim. Jedli smo zajtrk, napili, pili smo kavo, opravili smo jutranje obveznosti, karkoli to že je, za vsakega posebej. Poslušali smo dobro glasbo in to še bomo delali naprej. Naslednja je kar taka dobra, kvatropirci in manca špik se družijo in verjamejo v ljudi. Zato prisluhnite in uživajte tudi vi. Dober dan.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Najprej za krvodajalce. Območno združenje Rdečega križa Ptuj obvešča o naslednjem odvzemu krvi. In sicer v torek 28. julija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Seveda prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Naslednje obvestilo je za cirkulane občino. Občina pa obvešča, da udeležence in uporabnike ceste do cerkve Svete Ane, da bo danes 25. julija med 16. in 20. uro in jutri 26. julija med 17. in 16. uro, ko je pri cerkvi Svete Ane v velikem vrhu tradicionalno žegnanje, spremenjen prometni režim na način, da bo iz Dolan v smeri velikega vrha potekal promet enosmerno po plešivici v smeri Borla. Prosijo vas za dosledno upoštevanje postavljene prometne signalizacije in redarske službe, ki bodo promet tudi usmerjali. Še enkrat vabljeni k dogodku ta vikend v Cirkulane. Hvala za razumevanje, občina Cirkulane.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 70. letu se je poslovila Jasna Kramberger iz Gomilšakove ulice 2A na Ptuju. Pogreb bo danes, 25. julija ob 13. uri na novem rogozniškem pokopališču. Žara bo pripeljana v Vežico ob 11. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 70. letu se je poslovila Jasna Kramberger iz Gomilšakove ulice 2A na Ptuju. Pogreb bo danes 25. julija ob 13. uri na novem rogozniškem pokopališču. Žara bo pripeljana v Vežico ob 11. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
3: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
4: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
3: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
5: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Največji spišnji.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Sonce že močno greje ob pol enajstih, popoldne bo toplo do 29 stopinj, čez dan bo pihal tudi jugozahodnik, zato poiščite prijetno senco pod kakšno staro brajdo ali hrastom lipo. Karkoli imate doma, danes, ta trenutek imamo 23 na Ptuju in v okolici, potem pa naslednji teden napovedujemo vroče. Po torku bo se bo stopnjevalo tja nad 34, vroče bo, klime si preglejte in probajte malo spucati kakšne filtre. Poglejmo še na ceste, kakšno je stanje. Stanje na avtocestah pravi takole, nesreče še vedno so pri na lokalnih cestah, cesta Dramlje-Šentjur, pri Dolah, promet je urejen izmenično. Zaradi prometne nesreče je na cesti Rogaška Slatina Rogatec, pri Kamni Gorci popolna zapora. Na avtocestah je zastoj na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah še vedno, proti Ljubljani zamuda 20 do 30 minut, pa pred mejnim prehodom Gruškov je sedaj 30 do 40 minut zastoja. Tako, če greste na cesto, strpno in previdno, rajši počasi, po pameti, kot pa biti živčen. V glavnem srečno in varno vožnjo, če opazite kaj, pa pokličite 080 13 2.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Evo, ura je takšna, kot je, pol enajst, to je že tista ura, ko ponavadi včasih mož svoj ženi reče: draga, jaz grem samo v garažo, veš, pol ga pa 3 ure ni do kosila. Poznate to? No, naj bo delo v garaži, fajn, uspešno, naj bo to oddih, potem pa bo kaj več od vas tudi drugot. Zraven pa naj igra Radio Ptuj in dobra muzika. Čez par minut k vam zaupam še, kam na izlet jeseni, saj veste. Mogoče že nekateri ste že rezervirali ta izlet. V Dalmacijo bomo šli, več pa čez dve pesmi.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Ja, kaj pravite na ta čudovit jesenski odklop na morju? 23. do 27. septembra, nepozabna petdnevna zadevica s potovanjem v Dalmacijo. Kaj vse bomo doživeli? Ogledali se bomo zgodovinski sin, spoznali tradicijo Alke, svetišče, uživali v kristalnem morju ob plaži Baško polje, raziskovali čare Omiša. Vrhunec pa bo zagotovo panoramska vožnja z ladico po smaragdni reki Cetini med strmimi kanjoni ter prigrizek z domačim pršutom, sirom in kruhom izpod peke. Pa začutili bomo seveda živahno trip Makarske in Tučepov, pa obiskali Edvinsten muzej. Burja z degustacijo domačega vina, paškega sira in pršuta na Opolju Sivke. No, v glavnem, samo cena, da vam povem, samo 559 evrov. Cena pa vključuje vse prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev, 4x pol penzion s pijačo, zunanje oglede po programu, pa program z doživetjem, pa ogled, pa vodenje, vse. Rezervacije pa turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82. Ne pozabite, hitro se polnijo avtobus, tako da ne bi bilo narobe, če bi pravi čas rezervirali, če si le želite v naši družbi v Dalmacijo. Saj veste, muzika je tudi tista dalmatinska, ki seže do srca. Pa tukaj je že Zdravko Škender, Dalmacijo.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okusi Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Dober dan na Radiu Ptuj.

Dobrih 5 minut pred 11 je brezčasni romantični hit Can't Stop Loving You, ne, kako lepo sede v to sobotno dopolde. A veste, včasih se načrti na glasbenem odru povsem porušijo zaradi vremena. Pa nastane najlepša zgodba. Prav prejšnji mesec so naši fantje iz Joker Out praznovali 10. obletnico delovanja. In na velikem koncertu v Ljubljani je doletela taka katastrofa, skoraj, no. Nevihta in 1,5-urni naliv sta zalila prizorišče, poslušalci se pa niso dali. Obiskovalci so ostali, bosi so plesali po lužah, fantje so odigrali koncert svoje kariere. Na koncu so se na odru mešale kaplje dežja in solze sreče. In kakšen je njihov nauk zgodbe? Zgrabi dan, ne glede na vreme. Zato uživajmo to soboto tukaj in zadaj. Joker Out in neponovljivi Carpe Diem. Uživajte.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Prenova nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center. Venezuela napovedala izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. S tradicionalnim srečanjem občinskih odborov SDS tudi letos začenja poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala vlado, bo nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fansono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler. Eso tour.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Koleno tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Omlata mala, bista po sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
13: Ja, ura je 3 minute čez 11, že tako hitro teče. Ne moreš verjeti eno uro še samo, da zaključimo to dopoldne sobotno, zadnjo soboto v juliju. Ja, drugače na cestah, prej nisem točno povedal, je še vedno tam. Na Štajerski avtocesti zamuda, pri Slovenskih Konicah se nekaj čaka, pa pri Gruškovju se čaka, seveda grejo ljudje na morje. Drugače, drugih posebnosti pa ni. Veste, nekaj bi vam rad zaupal. Čez enih 10 minut vam povem še nekaj, kar se tiče pakiranja in potovanja na morje. Danes imamo tako pač na svete za na morje, ker smo sredi sezone, sredi dopustov in moramo si čim več teh na svetov predati. Še prej pa je tu naš Jan Plestenjak, ki pa se dela, da dela. Lepo pa poje. pa dobro, dobre pesmima, uživajte. 5 čez 11.

12 minut čez 11 je, mi se družimo. Ja, don't feel like dancing, plešemo in migamo in imamo se fino. In govorimo tudi o dopustu. Mene še čaka nekaj dni, en teden, delovni teden, potem pa pičim, naslednji vikend me ni več, pa potem še naslednji, pa potem pa bomo videli, kak bo, ne? Priznajmo si pa, da vsako leto, vsaj mi, pa dobro, veliko ljudi, ki jih poznam, vsako leto spakiramo pol hiše, preden ugotovimo, da smo večino stvari tovorili čisto po nepotrebnem. To ugotovimo potem konc dopusta. Kaj vlačimo ponari sabo? Preveč oblačil. Vsaj moški smo tega mnenja. Vzamemo 12 majic za 12 dni, 4 pare čevljev, 7 dni pozneje pa ugotovimo, a ja, da smo bili cel teden v istih dveh kopalkah in na tekačih. Pa vzamemo zraven debele knjige, ker sanjamo, da bomo brali ob kavi na morju z otroki, pa knjige pride, knjiga pride čist nedotaknjena nazaj domov. Pol pa pol kopalnice in pol in kup plastičnih igrač, pa otrok se pol igra samo s kamnom in plastenko in če še ima zraven one zarisat po kamnih, je pa tak presrečen. Kaj pa danes dejansko uporabljamo največ? Kopalke, natikače, sončno kremo in brisačo. To ne pozabiti. Če zdaj sedite kje na kavčku, da bi zaprli zadrgo, težava ni v tem, da je kavček premali, ampak da imate preveč vsega. Ampak vse mine, tudi pakiranje kufrov, zato uživajte v vsakem trenutku, zato pa imamo za vas tudi dobro muziko, da vam pomaga. Gremo kar na morje, ščuki, da bomo čim prej.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poletje, Radio Ptuj in Podravje na moji dlani.

Ura je 11:30, sončno in toplo je po celem Podravju. Na Ptuju imamo že 25 stopinj, popoldne do 29, ja, tako bo, vroče bo. Pred nami je pa še zadnjih 30 minut našega sobotnega dopodneva. Nadaljujmo v sproščenem ritmu z odlično glasbo. Napolnite si kakšen kozarec mrzle radenske ali pa kaj bolj močnega, kar vam pač paše. Uživajte z

Poslušalke in poslušalci, naslednji teden prihaja vročinski val. Prek 30 stopinj bo in en trik za ledeno kavo. Ne mečite vanjo navadnega ledu, ker postane taka vodena, brez okusa. Zamrznite ostanke jutranje kave v kocke in ko jih date v mleko, je čisti kofeinski luksus, brez rečenja. Pazite le, da vas ne zadane tak fejst, da boste ob treh zjutraj čistili hišo. V glavnem, uživajte, pite dovolj vode in lepo se imejte.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
2: Poletje je tukaj, popusti tudi.
3: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
2: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
3: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Za socialno zaščito leta 2024 namenili nekaj manj kot četrtino BDP. Center za brezdomne Ljubljana bo začel delovati predvidoma avgusta. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Francija je danes v boju z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalno.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Destarniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
2: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
3: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
2: Kuci in Trptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
4: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.

0: narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Vognali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in

0: lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V ukrajinskih napadih na Zaporožje najmanj 8 mrtvih. Indijski minister za izobraževanje ob protestih napovedal odstop. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tankajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. Indijski minister za izobraževanje je napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih. Prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nikolasa Madura. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel 9 svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler is a tour. Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler is a
4: tour. Dobar dan. Vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
5: Dobar dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj v tem sobotnem popodnevu. Naj bo dan, kar se da prijeten, uživajte v, upam da, dopustniškem in počitniškem vzdušju in naj vam družbo dela tudi Radija Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Cirkulane obvešča vse udeležence in uporabnike ceste do cerkve Svete Ane, da bo danes 25. julija med 16. in 20. uro ter jutri 26. julija med 7. in 16. uro, ko je v cerkvi Svete Ane v velikem vrhu tradicionalno žegnanje, spremenjen prometni režim na način, da bo iz Dolan v smeri velikega vrha potekal promet enosmerno po Plešivici v smeri Borla. Prosijo vas za dosledno upoštevanje postavljene prometne signalizacije in radarske službe, ki bo promet tudi usmerjala. Še enkrat vabljeni k dogodkom ta vikend Cirkulane. Hvala za razumevanje. Občina Cirkulane. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 28. julija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Видно забава. Радіо Птуй.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Velenjska občina letos v obnovo in ureditev otroških igrišč. V Belgiji zaradi suma vohunjenja aretirali pripravnico pri NATO. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomankljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti. Ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Prijetno soboto v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v KU Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Podravje na dlani.
1: Počitniški kapaciteti lekarn Ptuj, Barbarigi in Nakopa že vrsto let samevata. Zaradi dotrajanosti nista primerni za uporabo in jo zaposleni ne morejo koristiti. Občine kot lastnice se morajo zdaj odločiti, ali se bodo lotili obnove ali bodo nepremičnini prodali. Počitniški kapaciteti na dveh vrhunskih lokacijah sta postali le breme na mesto ugodnosti za zaposlene. Simona Fridl, direktorica lekarn Ptuj, pravi, da sta obe nepremičnini zaradi dotrajanosti, ki je posledica pomankanja vlagan, popolnoma neuporabni. To so nepremičnine, ki so jih pred 30 leti kupili zaposleni, tako da so se leta odrekali regresu. Lastnik na papirju so bile lekarne. Spremembo zakonodaje je prišlo do tega, da javni zavod ni mogel več biti lastnik. Zakope, ki so v Sloveniji, smo zadeve uredili. Vse občine ustanoviteljice zavoda so postale tudi solastnice. Na Hrvaškem pa to ni bilo možno, zato so se lekarne opisale kot lastnik, saj je to bil edini način, da nam tega pred leti niso vzeli. Formalno pravno lastništvo nepremičnine na Hrvaškem je torej v rokah lekarn, dejanske lastnice pa so tako kot na kopah podravske občine. Fridlova poudarja, da sta obe nepremičnini potrebni temeljite obnove, v eni imajo tudi velike težave s kanalizacijo in smradom. Vrsto let niso bile v uporabi, zato na ta račun nimajo nekakršnega prihodka, temveč le stroške vzdrževanjem. Občine ustanoviteljice lekarn Ptuj, ki so tudi solastnice teh nepremičnin, se morajo odločiti, kako naprej. Možnosti je več, ali prodaja ali prenova prostorov za nadaljne oddajanje. Glede na dobri lokaciji, na katerih sta obe varianti izvedljivi. Dokončno odločitev o tem bodo sprejele občine kot lastnice teh nepremičnin, mi pa bomo seveda njihovo voljo spoštovali. Trenutno stanje ni zadovoljivo, je sklenila Fridlova.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani.
1: Poletje je tukaj, popusti tudi.
2: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
1: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
2: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Braziliji lani v požarih izgubili najmanj amazonskega pragozda v 40 letih. Indijski minister za izobraževanje ob protestih napovedal odstop. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. Indijski minister za izobraževanje je napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih. Prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomankljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti. Ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Čudovit dan v družbi Radija Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Vsi ljubitelji izletov, ki jih pripravljamo Radio Tednik Ptuj in turistična agencija Sonček, rezervirajte termin od 23. do 27. septembra. Takrat se bomo namreč bralci in poslušalci Radia Tednika Ptuj skupaj s turistično agencijo Sonček podali na 5-dnevno avtobusno potovanje. Ogledali si bomo mesto Sin, obiskali znano plažo Baško polje, spoznali čare Omiša, si ogledali kanjon smaragdne reke Cetine, obiskali živahno Makarsko in Tučepe, si ogledali muzej Burja in si privoščili degustacijo. Bivali bomo v prenovljenem turističnem naselju Alemaris v dvoposteljnih sobah. Cena 559 evrov pa vključuje 4x polpenzion s pijačo ob večerji, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine s prigrizkom, ogled z degustacijo muzeja Burja, vodenje in organizacijo potovanja. Pa saj veste, naši izleti so zmeraj pravo, posebno doživetje, polno dobre volje, druženja, zabave, glasbe, petja. Skratka, še eno nepozabno doživetje nas čaka, torej od 23. do 27. septembra za 559 evrov. Čim prej pokličite v turistično agencijo Sonček na Ptuju, 749-3282 je njihova številka.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Destrniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Minute za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, ko sem z vami Marija Slodnjak. Naša današnja gostja je Anita Kek-Ljubec, doktorica medicine, specialistka interne medicine, gastroenterologije. Večina ljudi je v življenju že izkusila težave želodcem. Največkrat nas pestijo občasni napadi prebavnih motenj, ki hitro minejo. V današnji oddaji pa se bova osredotočile o najpogostejših želočnih težavah, vzroki zanje, kakšni so simptomi, pa tudi kako jih lahko preprečimo oziroma zdravimo. Najprej bova govorile o refluksu ali zgagi.
2: Refluks ali zgaga je eden najpogostejših simptomov. To pomeni, da čutimo pekoč občutek. Pekoč občutek je najpogostejši v žlički, to se pravi v žlički v zgornjem delu na meji med prsnim košem in prsnico. Za prsnico lahko se iz tega področja zgornjega dela trebuha širi tudi v poteku požiralnika v grlo, čuti se jo tudi pekoče, občutek v ustih. Včasih zaradi zgage in refluksa ljudje tudi kašljajo ali imajo težave s požiranjem.
1: Kako pa lahko preprečimo zgago?
2: Zgaga je posledica vračanja želočne kisline iz želodca v požiralnik in s tem vračanjem naša sluznica požiralnika ni navajena na kislo okolje in s tem draži. In razlog tega vračanja kisline je zelo pogosto nepravilna, neustrezno razporejena prehrana, neustrezen način hranjenja, sedeč način življenja, pa zelo pogosto na to pozabimo, slaba drža. Več pojedi, predvsem če pojemo hrano prehitro, ne prežvečimo dovolj, če je hrana težka, taka, da obleži v želodcu in potem v nekem slabem položaju. V tem primeru lahko čutimo napetost, stiščanje v zgornjem delu trebuha, pogostejše je spahovanje, pa tudi pekoč občutek zgaga.
1: Kakšna je terapija pri zgagi?
2: Najprej lahko naredimo največ sami. Kako hrano zaužijemo? Pozabljamo, kako pomembno je, da se naša prebava začne v ustih. To pomeni, da ko jemo, da poskušamo zagotoviti mirno okolje, da jemo dovolj počasi, da dobro prežvečimo hrano in da seveda poskrbimo za zdravo in uravnoteženo hrano.
1: Ali je potrebno tudi zdravljenje zdravili?
2: Seveda, ko so simptomi občasni, pa tudi vemo, kakšen je razlog, takrat si lahko pomagamo, se pravi, da poskrbimo za hrano. Tudi si lahko pomagamo z naravnimi pomagali, kakšni zeliščnimi čaji, čaj iz grenkih zelišč. Odlično naravno pomagalo je donut, ki ga za preprečevanje zgage je najboljše, da ga vzamemo pol ure pred obrokom, en deciliter počasi po požirkih popijemo, s tem nadomestimo magnezij, izboljšamo prebavo. Drugače pa z zdravili, pa seveda tudi, lahko so zdravila čist, ki so na voljo brez recepta in samo neutralizirajo kisline, lahko pa si pomagamo tudi z zdravili, ki zavirajo izločanje kisline, kot so nulpaza, emuzul in podobno. Določena od teh zdravil so na voljo tudi brez recepta. V osnovi ob nekih začetnih simptomih in blagih težavah si lahko pomagamo sami.
1: Kako dolgo pa lahko uživamo to vrstna zdravila ali kdaj moramo zdravniku potem?
2: Zdaj tako, ob občasnih simptomih, pa ko imamo mi neke jasne sprožilce ali smo imeli neko zabavo, smo se najedli preveč, je bilo preveč stresa, si lahko do 14 dni pomagamo sami, če simptomi ustrajajo ali če se celo slabšajo. Če se pojavi kakšno bruhanje, zatikanje hrane, črno blato, v tem primeru pa se do zdravnika bolj mudi. Seveda neko stalna samopomoč ali pa da se bi se navadili na to, ni zdravo, zato je treba tudi ukrepati. Kot sem rekla, če težave trajajo več kot 2 tedna ali se pogosto ponavljajo, je treba k zdravniku. V tem primeru tudi potem je treba narediti kakšno preiskavo. Če je zgaga, pa seveda tudi preveriti, kakšna je naša prehrana, kakšna je naša drža, kako naprej.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi, ko bomo govorili o želočni razjedi ali ulkusu.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Naša današnja gostja je Anita Kek-Ljubec, doktorica medicine, specialistka interne medicine gastroenterologije. Med tistimi težavami, ki lahko povzroči našemu zdravju veliko težav, želočna razjeda ali ulkus, kateri pa so znaki?
2: Želočna razjeda, se pravi, v osnovi je vnetje želočne sluznice ali gastritis. Gastritis lahko nastane kot akutni, v primeru, če ne vem, prehudem alkoholu recimo, potem neka začinjena hrana, v vročem okolju, ko smo dehidrirani, se pravi, ljudje hodijo nekje po vročini in pol hudo mrzla pijača v večjih količinah lahko povzroči gastritis, takrat čutijo bolečine v predelu želodca, to je v zgornjem delu trebuha, lahko je v samem srednjem delu ali pa bolj proti levi strani. Če pa je bolečina po desnem rebru, brnim lokom pa bolj kaže na dvanajstnik in ta bolečina je hujša po jedi. Če se to stopnjuje ali je dolgotrajna, pa iz tega vnetja želočne sluznice lahko nastanejo tudi poškodbe, ki so lahko površinske, temu rečemo erozije, ali pa želočna razjeda ali ulkus. Želočna razjeda ali ulkus je največkrat pač posledica večjih dejavnikov, poleg prehrane, stresa, kajenja, alkohola je pomemben dejavnik tudi bakterija Helicobacter pylori.
1: Kako pa se v bistvu zdravi želočna razjeda, tudi zdravili ali je dieta tista glavna?
2: Ne, ko pa imamo razjedo, seveda ob ponavljajočih simptomih je potrebno, da gremo mi na preiskavo. Želočna razjeda se ugotavlja z endoskopijo, se pravi endoskopski pregled sluznice, požiralnika, želodca in dvanajstnika. Takrat mi endoskopisti pogledamo natančno celotno sluznico in se vidijo tudi, ali je razjeda. Razjeda je potrebno tudi opredeliti, kakšno je, zato se pri endoskopiji vzamejo tudi vzorčki sluznice, ki temu rečemo biopsije, in se potem pogledajo pod mikroskopom. To je histopatološka preiskava, ki potem opredeli, ali gre to za vnetno razjedo, ali je za akutno ali kronično razjeda. In pri razjedah je tako, da je potrebno zdraviti z zdravili in tudi z večjimi odmerki teh zdravil in da je potrebno razjedo kontrolirati, ker jo moramo videti zaceljeno. Vsaka razjeda v želodcu lahko tudi pomeni en začetek rakaste bolezni, zato je zelo pomembno, da to, če se ugotovi, tudi spremljamo in ustrezno zdravimo.
1: Kaj pomeni, če se ne zdravimo?
2: Ob nezdravljenih razjedah so pa lahko nastanejo komplikacije. Življenjsko nevarna situacija je krvavitev iz razjede želodca ali dvanajstnika. To so lahko masivne krvavitve, masivno bruhanje krvi ali odvajanje črnega blata, ki mu rečemo melena. In v tem primeru tudi pride lahko do izkrvavitve. Se pravi, ob znakih krvavitve s prebavil je zato potrebno takojšnje urgentno posredovanje. V Sloveniji imamo tudi na voljo urgentne endoskopske preiskave, kjer se direktno zaustavlja krvavitev. Potrebno je, da želodec razbremeni bolnišnično zdravljenje, intenzivno bolnišnično zdravljenje, nadomeščanje krvi in potem seveda tudi ustrezno zdravljenje potem. Druga nevarna komplikacija nezdravljene želočne razjede je predrtje ali perforacija. Takrat potem pride zrak iz želodca in kislina vsebina želodca v trebušno votlino in je potrebno urgentno kirurško ukrepanje, prešitje ulkusa in seveda vso podporno zdravljenje v bolnišnici in tudi spremljanje potem. Če gre za neko kronično razjedo, ki je ne zdravimo in ne spremljamo in se tam razvije rakasta bolezen, pa seveda je naslednja težka zgodba.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: V oddaji gostimo Anito Kek Ljubec, specialistko interne medicine gastroenterologije. Danes smo izvedeli že veliko o težavah in bolezni želodcem. V nadaljevanju pa bomo govorili, kdaj moramo obiskati zdravnika.
2: Kako pa do specialista, ne? Ali je potrebno najprej k svojemu družinskemu zdravniku, osebnemu zdravniku in on potem presodi ali mora k specialistu?
3: Ko imamo neke blage težave, smo rekli, si lahko pomagamo sami. Če so težave ponavljajoče ali pa trajajo več kot teden, dva ali pa so izredno hude, takrat je treba iti k svojemu zdravniku, se pogovoriti in navadno zdravnik predpiše eno začetno terapijo in naroči človeka na kontrolo. In če se po tistih začetnem zdravljenju stanje izboljša, potem na načelo maniti ni potrebno vedno dospeti. V primeru, da se stanje ne popravi ali pa celo poslabša, da gre za neka redne težave ali pa dolgotrajne, takrat pa je potrebno na specialistični pregled, lahko na pogovor gastroenterologu, najpogostejše pa osebni zdravnik kar direktno napoti na endoskopijo zgornjih prebavil. Tu se opredeli, kakšno je, to se pravi, če imamo refluksno bolezen požiralnika, kakšne stopne je, kako jo zdraviti. Potem opredelimo vnetje na sluznici želodca in dvanajstnika in seveda, če so kakšne spremembe, ki jih je potrebno spremljati in takrat tudi specialist predlaga ali predpiše terapijo. Če so se ugotovile spremembe sluznice, ki zahtevajo spremljanje, tudi seveda kontrolne endoskopske preiskave ali spremljanje v gastroenterološki ambulanti pri specialistu gastroenterologu.
1: Je še povedala Anita Kek Ljubec, doktorica medicine, specialistka interne medicine, ki je med slovenskimi endoskopisti v vrhu glede na število opravljenih endoskopskih preiskav letno. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Minute za zdravje.
4: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
5: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
6: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
7: Pripravite kočke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
10: V Štajerskem tedniku.
11: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Živali v akvariju Piran dobro sprejele obnovo v morju vse več morskih lilij. Poziv k okrepitvi nadzora nad dejavnostjo turističnega vodenja. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v Slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala, bista po sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
11: Kokos Agency.
10: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
11: Kokos Agency.
12: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje na dlani.
1: Program Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste več o tradiciji nedeljskih srečanj pod lipo in pa spoznali Ano Bukšek iz Dragonje vasi v občini Kidričevo, ki je v tem mesecu praznovala 100 let.

0: Podravje na dlani.
1: Ob 20. obletnici samostojne Slovenije je mešani pevski zbor Društva upokojencev Ivana Rudolfa Breg Ptuj posadil lipo, simbol slovenstva. Že ob posaditvi jo je spremljala pesem na pobudo prvega zborovodje Mitje Gobca. To tradicijo so ohranili vse do danes in v tem času povabili že na 15 srečanj z naslovom Nedeljsko srečanje pod lipo. Letošnje je bilo slovesno, saj so počastili 35. obletnico samostojnosti Republike Slovenije. Po 15 letih delovanja je mešani pevski zbor Ivan Rudolf Breg Ptuj zaključil svoje delo, a srečanje pod lipo so nadaljevali, za kar ima nemalo zaslug mentorica oziroma vodja več pevskih skupin Silva Kajtezovič. Organizacijo srečanj so po zboru prevzeli ljudski pevci Turnišče, od njih pa pevska skupina Stezice Društva pokojencev Optimisti Ptuj. Nedelje popoldne pod lipo so s petjem in glasbo v Domu krajanov letos obogatili ljudski pevci Trta, pevska skupina Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj, ljudske pevke folklornega društva Markovci, prešmentani faloti iz Toperc in veseli prijatelji iz Majšperka. Gre za skupine, ki ohranjajo ljudsko glasbo in pesem ter se z njo obogatijo tretje življenjsko obdobje. Izjemno lepo pa je zazvenela tudi skupna pesem Pod lipico zeleno, ki jo je uglasbil Lojze Slak, tokrat pa je takt dajala glasba skupine Trta. Na posaditev lipe pred 15 leti od zdaj spominja tudi spominsko obeležje iz lesa z napisom Lipa posajena 30.6.2011, mešani pevski zbor Ivan Rudolf Breg.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Krogu najbližjih sorodnikov in prijateljev je 11. julija 100 let praznovala Ana Bukšek Šalamun iz Dragonje vasi v občini Kidričevo. Rodila se je v kmečki družini v Sitežu v Halozah pri Bolfenku. Imela je sestro in tri brate. V 100 leti življenja se je nabralo veliko zgodb in spominov, takšnih in drugačnih. Njeno življenje je bilo eno samo delo, od jutra do večera, na njivi, pri živalih, pri konjih. Še posebej težko pa je bilo, ko so bratje morali v vojsko, takrat je morala poprijeti tudi za koso. V osnovno šolo je hodila v Naraplje, naredila je 8 letko in ostala doma, saj ni bilo možnosti, da bi šolanje nadaljevala. Zemlja je zahtevala pridne roke. Ona jih je vedno imela. Poročila se je z Maksom Bukšekom. Prvi skupni dom sta si ustvarila v Tržcu, kjer se rodil tudi njun edini otrok, sin Marjan. Leta 1968 so se preselili v Dragonjo vas. Mož je najprej delal doma, nato na železnici in v IMP. Marjan se je izučil za elektrotehnika, delal je na pošti, telekomu in nazadnje pri zasebniku. Danes uživa v zasluženem pokoju, skupaj z ženo Paulo zorno skrbita za mamo Ano. Vse najboljše ob 100. rojstnem dnevu so ji zaželeli tudi v občini Kidričevo, krajevni organizaciji Rdečega križa Cirkovce in Društvo pokojencev Cirkovce. Obiskali so jo podžupanja Anja Rajher, bivša predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Cirkovce Paula Veler in član ter predsednik Društva pokojencev Cirkovce Leopold Zabukovšek s članico Karlo Krajnc. Želja stoletnice Ane Bukšek je, da bi vsi upokojenci dočekali 100 let tako kot ona.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Belgiji zaradi suma vohunjenja aretirali pripravnico pri NATU. Velenjska občina letos v obnovo in ureditev otroških igrišč. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel Devet svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Vaša popodanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V Ptujskem domu upokojencev načrtujejo kar nekaj investicij. Gradnja večnamenskega centra v Ormoški mestni grapi zaključena. Tudi občina v Spodnjem Podravju poteka popis škode po toči na kmetijski pridelkih. Tadej Toš tudi letos na Arsani navdušil občinstvo. Sobota prinaša tekmovalni dan gasilske olimpijade. Preglejmo podrobneje. V tem času poteka popis škode na kmetijskih pridelkih tudi na našem območju. Vsi oškodovanci kmetijskih pridelkov morajo izpolniti predpisani obrazec 2, ki je že uveljavljen.
3: Uprava za zaščito reševanja je dala sklep o ocenjevanju škode na pravzaprav predhodno oceno škode na kmetijskih pridelkih. V času v obdobju 12. maja do 22. junija glavne lokalne skupnosti občine z pozivom bodo začele z zbiranje vlog oškodovancev. Kmetijske kulture so pripravili Kmetijski gozdarski zavod Slovenije v sodelovanju z Kmetijskim gozdarskim zavodom Ptuj za našo območje, kjer zajema vseh 19 občin. V naboru je cirka 122 kultur po različnih KO-jih, po različnih procentih. Glavnem oškodovanci morajo vsi dati na predpisanem obrazcu številka 2, ki
2: Dragomir Murko, vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje in poveljnik civilne zaščite, dodaja, da so v aplikaciji Ajda že označene vse katastrske občine in kulture, ki so bile poškodovane. Dom upokojencev Ptuj je 6 enotami in 950 oskrbovanci največji tovrstni zavod v Sloveniji. V Ptujskem domu, ki ga poleg matične enote sestavljajo še enota v Kidričevem, Muretincih, Juršinci, Žabjaku in Kopru, se pripravljajo tudi na nekatere investicije. V novi enoti Žabjak so dokončali park za najstarejšo oziroma matično enoto na Ptuju, pa pripravljajo dokumentacijo za celovito prenovo vodovodnega sistema, sob v 3 nadstropjih ter recepcijo v naslednjih 3 letih. V prihodnje pa pripravljajo še tole investicijo.
4: Pripravljamo tudi vso dokumentacijo za prenovo kotlovnic v Muretincih, Žabjaku in pa delno tudi v enoti Koper. Tam želimo pač optimizirati stvari, da bomo res dobile, kar se največ da, tudi v smislu prihrankov in pa hkrati veste, da smo v domovi kot izvajalci zdravstvene dejavnosti podvrženi tudi zdravstveni inšpekciji, ker moramo dosegati temperature vode in to vezano na legionelo.
2: Je pojasnila direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič. Gradbena dela na večnamenskem centru v mestni grapi v Ormožu so zaključena. Objekt je pripravljen na zadnje aktivnosti pred začetkom delovanja in bo svoja vrata uporabnikom odprl že kmalu. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
5: Kvalitetni pregledi so se že izvedli, upraviteljstvo je že bilo predano Javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport. Zdaj javni zavod je že razpis izvedel za ponudnika, zdaj v zgornji prostori bodo namenjeni vzpostavitve fitnesa v sami občini Ormož, spodnji prostori se pravi bodo prišli tudi v uporabo v kratkem, zaključek na mesec avgusta pa začetka septembra bo objekt v same uporabe, tako da takrat bomo tudi upravili otvoritev, tako da bo tudi javnost lahko videla, kaj se je v tem objektu zgodilo. Dobili smo en lep objekt, v spodnjih prostorih imamo kar nekaj prostorov za udejstvovanje raznih društev, klubov posameznikov, imamo tudi eno tako manjšo konferenčno dvorano, sanitarije, tuše in vse je poskrbljeno, zgoraj pa tako sem povedal, je lep prostor, kjer se bomo lahko vsi športno udejstvovali.
2: Skupna vrednost investicije znaša približno 1,4 milijona evrov. Občina je za izvedbo projekta pridobila sofinanciranje Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v višini 1 milijona evrov. Občini Podlehnik v prihodnosti načrtujejo tudi pomemben projekt. Župan Sebastian Toplak dodaja.
6: Potem drugi projekt je seveda zelena preobrazba Podlehnika, tako kot številne občine smo tudi mi nekako tik pred tem, da razpišemo zdaj razpis za izbiro izvajalca in seveda tukaj smo projekt bi primorani podaljšati, najprej smo že imeli kot dvoletnega zastavljenega, pol smo nekako na pobudo ministrstva ga skušali v enoletnega, da bi vse v leto 26 izvedli, ampak žal tudi tukaj čakamo na eno, bi rekel, služnost že 2 meseca in seveda tudi to je bo trvalo temu, da zdaj ponovno vrati vračamo se na dvoletnost. Projekt torej zaključen v letu 27.
2: Je pojasnil župan Podlehnika. V okviru 18. festivala Arsana je v minoritskem samostanu Ptuj sinoči nastopil eden najbolj priljubljenih slovenskih stand-up komikov in igralcev Ptujčan Tadej Tonš svojo novo poletno predstavo Resno, ne se hecat. Do zadnjega sedeža polno prizorišče je skozi ves večer odmevalo od smeha. Tonš pa je občinstvo znova prepričal s svojim značilnim humorjem, iskrenostjo in neposrednostjo. S prepletom duhovitih zgodb, aktualnih tem in vsakdanjih situacij je obiskovalcev ponudi večer, poln smeha, hkrati pa tudi trenutkov, ki so dali misliti. Predstava je še enkrat pokazala raznolikost programa festivala Arsana, ki poleg vrhunskih glasbenih koncertov obiskovalcem ponuja tudi kakovostne gledališke in komične vsebine. Odličen odziv občinstva je potrdil, da je bil večer s Tadejem Tošem eden tisti dogodkov, o kateri se bo na festivalu še dolgo govorilo. V Avstriji je v teh dneh v teku gasilska olimpijada, ki se je udeležujejo tudi ekipe iz Podravske gasilske regije. Lidija Trbulec, članica tekmovalne enote članic B PGD Hajdoše, ki se gasilske olimpijade kot tekmovalka udeležuje že osmič, o pripravah in pričakovanjih pravi.
7: Za nami je kar dolgo pripravljalno obdobje. To ni samo delo zadnjih mesecev, ampak to je obdobje kontinuiranega dela skoraj zadnjih 2-3 letih. In vseh teh letih smo nekako načrtovali oziroma se pač pripravljali za ta nastop. Najbolj intenzivno smo delali v lanskem letu, ko smo se pripravljali za državno in pa v letošnjem, kjer so nas čakale kvalifikacije, kjer smo se dokončno zagotovili stopnico na olimpijado. Pričakovanja so vedno velika. Želja je, da nekako pokažemo vse tisto, kar smo v teh letih delali in upam, da bomo nekako uspele na tekmovalnem poligonu pustiti so tisto našo znanje, srčnost, ki ga zmoremo in da se bomo na konci vsi skupaj veselili našega uspeha.
2: Slovenijo na gasilsko olimpijadi zastopa 13 tekmovalnih enot. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki ste jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep konec tedna.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
0: Športni tednik.
2: Da boste vedeli več.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Good night.
1: Dobar dan
2: na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Cirkulane obvešča vse udeležence in uporabnike ceste do cerkve Svete Ane, da bo danes 25. julija med 16. in 20. uro ter jutri 26. julija med 7. in 16. uro, ko je v cerkvi Svete Ane v velikem vrhu tradicionalno žegnanje, spremenjen prometni režim na način, da bo iz Dolan v smeri velikega vrha potekal promet enosmerno po Plešivici v smeri Borla. Prosijo vas za dosledno upoštevanje postavljene prometne signalizacije in radarske službe, ki bo promet tudi usmerjala. Še enkrat vabljeni k dogodkom ta vikend Cirkulane. Hvala za razumevanje. Občina Cirkulane. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 28. julija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovil Ivan Štrucl iz Dravinskega vrha 2. Pogreb bo v ponedeljek 27. julija ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo jutri ob 19. uri. V 89. letu se je poslovil Ivan Štrucl iz Dravinskega vrha 2. Pogreb bo v ponedeljek 27. julija ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo v vežici jutri ob 19. uri.
2: Radio Ptuj.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Ta čestitka je namenjena Janezu Plohlu iz Kukave 50A za njegov 60. rojstni dan. Ta čestitka je namenjena Janezu Plohlu iz Kukave 50A za njegov 60. rojstni dan. Kar je bilo dobrega, naj se nadaljuje. Vse, kar je bilo slabo, naj se oddaljuje. Naj sreča, zadovoljstvo vsak dan ti cvetita. Naj vehča smeh in zdravje ti v očeh žarita. To so želje brata Romana z družino, brata Srečka ter Daniela.

Tá čestitka je namenjena dragemu možu, očetu, tastu in dedku Janezu Plohlu iz Kukave za njegov 60. rojstni dan. Ta čestitka je namenjena dragemu možu, očetu, tastu in dedku Janezu Plohlu iz Kukave za njegov 60. rojstni dan. Naj zdravje vedno ti služi, naj sreča ob tebi stoji. Naj vsak nov dan prinese veselje, izpolni skrite ti želje. Ob tvojem jubileju ti želimo obilo zdravja, sreče, zadovoljstva, družinske topline in še veliko lepih, nepozabnih trenutkov med vsemi, ki te imamo radi. Vse najboljše ti iz srca želijo žena Milka, hčerka Jasna s Tomasom ter vnukinja Gaja.

3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že 50 let.
2: Zvita Feltna. Gin and tonic.